na kura ne mfa na sema no ebrati aw aye yi be kura ne be fata o minya ko una uti osoro na wa ni ti mo da da o mi tu wa ni so tu fu be na ambe na yi nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo sen kamfo My Lord Jesus, you are great.